Dari otuai me mamahi fuape hole si su kaisa no fae mati wai wataha kamata be me wo fulmato lo ke tongo fulmawa o konga ba gone hu ke tempare pa ko ho wei tawla iki me ka mato o ke kai si una na unu no at ke te ia i ne fae ke o na pe we ha tonga ke fae ai nga me an pa ko hai na le tuku mai kia te koe e tūnga ko i a petare si sua ne behe kia te knau tolu. Ka whai at moha aku whehu i e taha, pe ka pau te mautari mai, pe te utok whaha at, pe koe ha au tūnga ai o ko whai e ngahi mea koe ni. Ko whai pap dai so asi o nene me i whee i a mehe langi, pe a mehe tangata, e nā whiki i aki o behe ka pau te tautari me i langi tene behe mai. Pe ha ai, nei kai te motu i tala kia te ia, pe ka pau te tau pe, me he tangata kateria e ka kai. E kuna lau katoa pe, koe palo fita a Sione, pe nau tali kia si suo pe, ui kai te mau ilo. E lea mai moia kia te kina hontol pe, i kai ia, te utala ato e au, pe koe hae a hok tuunga o koe whai a e ngai mea koe ni. E koe hae a ho mo poa kia mea an tokuane a tangata mohono ongo foha. Ane ununu atu ke ulua ki ane pe tama ke ke alo ngau he aho ni he ngau he vai ne. Ke katari e ia ane pe ika e kena e tau te e ia hono loto ki mui ane alu. Pane ununu atu ke tama e taha. Ane lea ki ayo hange ko ane na i pe tari e ia ane pe uklele i tangata e kena ika i alu ia. Ko fe na i he ono tama ne fai e tutu ne aina tama i pe na pe ko ulua ki. Ya be si so galing na to ko we ko talant ko ko publica ne mo ka fe awa ki un auta ki mo get monto e ho ke plean a to a na hawa si one get ki monto e hala ko ta hu tu tu ni ne ka te mo tu itala ki ai ka ko ka publica ne mo fe awa ki na na tu itala ki na to ko monto ne mo la mo si o ki ai ka na ka ta te a mo lo to ke mo tu itala ki te ia a fita i pato e fafita lau lau maali e koe hala maali e eni. A koe tama maali e bea si su ia kei kua mo mea mai koe mo moa e mui mui koe mui mui e mo moa. Koe na ia koe kau utana tuku hau e kau pōpilika ne mo kau whiau a ki te nau taki moa ki nau tō. A koe whee koe ai whaale si pa mo e sātu si hou e taula e ki mo e mātua si u. E whawhetai, pato e whawhetai o tau lau maari, tap moe awhia e o tō maap mawhi, tap moe ne awhia o koe hawa e o tō ngā, tap moe tāhi ne kui ni, kui nana spau, pa tap moe hou e ki o e whanua moe tō ngā koto o pēk mō mea mai. Whawhetai o tau lau maari e uke mea mai pēk e sāme koe o wō fulu maani mā. Uke ai pēk e kakai, koe kakai e uke apasia o tuā, koe kakai e uke whawai wai he āo e o tuā, koe haa e uke matatari. Ki a si ho wā, ko ka ka i pe ia ku whai a ngā hāla. Nga e whanau i pe a ki nau tōlu he nau ngā he whā e. Ko e tuitui e, ko e ko ka wā hāla pe a ki nau tōlu, ko e tala atu e hei. Tala mai i pe e whatsā me, ko e ngā hia o e te tala vau. E ngā he a ngā hāla o e mana tuā. E pe a, une whamatala whā pā tōnu mai pe, kui kai ke mā, e ka une tala hanga tōnu mai pe ia. Ai uni mea o nei fōu mai ai, koe tō tāha ko ia ku angahala pe, whanau i mai pe koe angahala, ka whawhetai koe tō tāha i ku apasia ki he otua. Manatui koe ki nao tōlu apasia ki he otua, koe kakai u tānoa fufu ngu moe otua. Koe lau koe tānoa ia, koe kai koe tānoa peka, koe tānoa fufu, koe ngai mea fufu ai otua. Kei ke mea ia he whanua mo i pulea ngā mea i pe ia he tokata apasia ki he otua. Koe tānoa fufu mo si ho wak mai kakai ku apasia ki he te ia. Kakai ku matatari. Nau nofo, nau whawai wai he ao he otua. Nau kia i pe ia ngahi whaingata a ia. Hapai a ka ono lau maari e whalala ki awa whiona. Ke ua e pōri e te awa ho ngahi whirina. Kei whawhetai pe a tēnei tala mai koe o tuāu ne whai au whai a ko. Ako kia te au ngai alu ngā koe o tuāu ne tataki au iho moni. Ko koe i au ke tataki au ke ako kia te au ko koe i au tuā whamo ui a ngā. Koe ku amana ki uk nofo pe i he awhiona. Koe awhiona whātui
o fai ofa tal mei tuai, koe te uhiki pe mo whalang langi.

maitala pe le le yo e o toa. We ai pe ai nengahi angahala ia ana, we ai pe nengahi tono no. O we be ko wafa eik be whamol mole ai o kovi he koe mea lahi. We kai sisi ai ne kovi koe mea lahi. Kako we are, ma upe o loto kakai winga o whamol mole ia e o toa e tawangala. Tokanga pe o whamatala. Ko we are pe koe o toa. Nga ke mawala. Nga ke mawala, kāuka e winga o whamore more i a e o toa e ta wangahala. Koe o toa ma oni oni, ka une whamore more i a e ka wangahala ko ki tau tōlu. Kai whawhetai aho tau lau maari e a e ne whelawe i pa mai sāme ku tau tātā noa ki a i sāme wafulu māua, wafulu mātā vesi wa tōlu ki tōlu wafulu māua. Sapate uluaki ene mahina ka oka topa, mahina honongo fulu e wano wa tolu, uluaki aho ene o mahina fōu. O tala mai ke tempare a eiki, pia koe whanonga atu koe ni manatu, i whanonga atu pe ke wike tapu, a koe wike mawinga taha i au historia. A e whawhetai o tau lau maari e, pa tau whetongi pe a kau tangata mātua siu, hou e tau laiki. E whai a e lota e sātu si kau mai whare si kā kua me u nau tau whetongi a i. Ka nau tau whetongi ki ukai fo ke nau tui nau tau ki e ki ukai ke nau whalala nau tau ki a i. Ukai ke nau tāli e nau tau lui a koe tamasi o toa koe mi sa ia a i. Ka uilo e tamaiki koe vahe ua taha a e ni. Koe ngutu e tamaiki moe vale vale koe tūtuni mea i hau whamalo. Kuhi vahau sana fo ki a whanau ia. Koe ka mata anga pewe wahe ua taha pa koe sāpate pāme. Unā uita, haka unā uita i talange ka he mātua. Sio atu ke tamai ki whanau atu ke nau iwa. Unā utala mai nau tau koia koe koe ka mai he asi haki manu ke tama manu toho palau. Koe o tuā e koe misa ia ia. Koe alo ia oe o tuā. Utala mai he mātua siu moe hou e tabla i ku tānoa pe au ke nau tolo e kau tangata oe tempare. Hako ai mea kua hala. Hako ai mea kua whehala ki. Koe makana e whatarei he kau tufunga. Koe kau tufunga ai le mātua siu e hou e tabla i ki. E kau tangata oe tempare li e nau tau ki tua hupanwa tapu hai maka. Koe ha. Nana wako tufunga nao tolu ife. Kaike nana wako tufunga utonke nao ilo e maka. Nana tuyo kutala mai koe maka ia koe ia koe maka fifisi. Koe maka ia koe ia katoa e maka tene laiki hataha ke efu. Oa baka toki a hataha ke maka koe ia e mafesi fesi. Ka koe maka aini. Kaike kutala mai pe manatui. Koe haere mai e ni a eiki, panau eke nau tolu i a hae tunga uke whaia e ngai mea ni. Ko haina ne tuke te koe e tunga koe ia, kai whawhetai ho tau la maari e. Ka tui tau whanonga mai sāpa te ua pe tolu ko i rino whanonga fo pe tāno a, i mātiu tā walu ia. Ka koe tāno pe ke tamai ki malonga i whanau, ko nau tolu nau ilo e o toa. Koe kakai ia e o tuā ku uipe e koe longa i whānā, uipe e koe tamaiki, uipe e koe ki tamasi, koe ki tā aire. O kui kai koe ne hao hao a, ukai ki hata e hao hao a, ukai koe ne loto mā, ukai hata e loto mā. Koe whatau kei mai ia e o tuā, si su e koe ki tamasi, ma ki tahine e whalāla. Koe ne whāmu peke pehe e tau whalāla ki e o tuā. Ka koe hanga koe e tau whawhiao anaki, sai koe kau pōpilikane e tālang tuku hau e, hanga whawhiao anaki, mwe whāle si, mwe sātu si, mwe whāia he lo tāhau e tau laik mātua siu. Ko hai ku ofitahe a ki nao tōlu ke tamaiki. Ko hai ku ofitahe a ki nao tōlu ke longa i whānau. Tau pehepe ofitahe pōpilikane. Mana tui ko holau pōpilikane pepe tālang tuku hau, peko sāke asi, peko mātiu. Fehi ai kakai, pu hamena ke alwai si isu ke kau hanga hala ko ia. Hamena ke alwai ke kau hanga hala. O kuofi au pita pena o tolu ia he whanau. Kau ai mai fuka kai fea au waki koe ni. Tala mai tena o taki mua nao toi pule anga. Koe haa ko ahono ui ka. He koe haa hamena ke nao piki ki ai. Kuo si loi e tohani mo mamani koe fuka kai hanga hala.
koe nao mai koe ke o tu ako haha mea te nao tu o aki. Pea tau pe he. Nā nao tāwala, pe nā nao whaifekau, pe nā nao aukai, pe nā e fuake nao pānga mai māsi wā. Hei kai ke nao tu wai nao tōru. Hei kai ke nao loi nao tōru. Koe taulo e tupuia moe tailo tu. Moe whiau wā ki huwan whatapu moe kāka i oi kakai. Kai hawa si su ia, ea mai ki he kakai koe ni. Ilo e nao toa sisu, kai ako toi tapu e kao mea koe, pa kai ke nao ilo e nao toa. Ka koku hinga pe tata noa, hei kai ke aha taha e pe tau pe he. Kua lotu e pe ta e lotu i kai, koe ofa pe ae o tua. Owa te tau mau hala, ka oa te foi taha noa si o nas, mea atu pe ko hai oku, hanga whawhiwa nake a si o na e whaifekawa e o tua pe amo ni liwe. Ko hai au talanga tā, ko hai pāne anga hala ki langi, ko kui ngā pe ko hai au ku kowi. Mahalo te kebe mai ko fai whekau o tua mea atu o whao whao pito ia. O kui kai pe ke mau hono loto, tā lunga moi fu i ka pe a irifi ai pe alu, o ku tae mahino pe ki ai. Ko kui ngā pe ku tā noa, ona ke mau hala u tau tau pe koe ofa ai o tua. Kai ke lawa e si ona ia o whatake mea koe na le ako toi tapu e api ako toi tapu. Kai ke ne lawa e o matatari. O ku puku si huwan whatapu o mamaha. Kai ke ne lawa e o makupusi e fu ofa ai o tua. Ha mea koe ofa ai ki he kakai koe nu ne tamatei ao kakai. Ha mea koe ofa ai. Kie kakai una whae haua māma ni mātui ko e mpaya asiri ako e whamana wahe. O ana ke tō ke konga kau ko iahe kwa ke nau hanga na tō whawhai ke ke tangata mo e mon manu. Ho whae whatapu. Pa whai tū tūni e o tu ai si ona alo ofa ki ai. O si be poto ia si ona. He koe kula uko hai a taha ko poto ke le whamatala e ofa e o tu a. He ko hai ha taha. Uko stala mai be paula, kai ke tau ilo ai lolo tō mā ukupu, ai wilahi e fu ofa goia. Oku i kai lawa ha taha. Oku he be tau whakau kau si o ange ke ofa ai o tua. Peko ho tā noa mai ko ia, ia luke taha ni mako wha manako pe ki ai, ko e fua mau mau koloa, mo e fua i api. Ko foi tā noa na e whau i e hai, ko hai palo fesa na le whau ko ia, ko hai e whai whekau, ko e whai whekau ko sisu. Ka koe hamena ke whai ai foi tā noa ko ia sisu, ko uia ke wha mahino a e ofa e o toa kau keita e mahino be ia. O kai ke tau lawa e tau tolo wha alu te kotoa pe he, o ku pau loua pe onga tama. Pau be tama le alo kai moe whangapua ka o whangapata puto e pau be tama le whaitutuni o tali whekau i api. O kukowi lo ua be i aho whangapata puhu. Ka koe ai e si isu e whai tāno ake na kowi lo ua ke ha. Ke tala mai o whae o tua. Kai kehu ke mea mai be koe ke fuka kai koe. Ma lomo si isu ho ha uhu. Ko glauka pana ke ke hao si suk be e fefe lo tu he tau whae lo tu. E kai he kai ke tau vei pā tau tolu mo e fukakai koe ni. Ko e kakai e nā tolu a mo se se e palahame ngā hilao kau palo fita kau peteri ake kau apostolo si sukalaisi. Ko e kakai e ni o nā tolu. Kukia hoku. Kau ngā mea ia o koe tangata pē o kui taspenia ka koe siu ia. O ua. O nā tānoa he toi tāpū ko ngā ko mamaha. Ka lenkai ki ako toke tā he toi tāpū. Ka u te ilo pe kita. Fie lau he ko sisu u koe tama siu ia tamo ia. Ko mō se se ko nāu tōlu ia. Ko he pe lū ko nāu tōlu ia. O ku ke he pē ne tānoa ana ke he toi tāpū. Tae ako tohi tapu pe ko kulau pe kwa ki ano. Ufaan fa tapu ano matai tohi kako e taibio kulau ae e tohi tapu. Ka pau e whaafei te kole mai e hao ki tongane o toko ni mai. Ka pau e keke mea mai ka area. Ka area ai siu ko ia. Matui ko e hako i siu e. Ko e taibio utahano ae e ka sisu tebe ma siu. Ko e lopu e hae mena wako.
Koe kakai ni oku kehe atu, e koe kakai a e o tua malo e taka wai koe kakai tonga. Koe fukakai sentai le tau tolu. Kai mau peho tau loto, koe mea mai ke o tua e le o fa. Na mana atu iku hau e kau mea koe ni koe hai mawhai koe hai tunga o ke whai ai mea. He kai ke te re anoa, koe te alo ta anoa te mpare he koe ha koe whare ho tamai, whanpa tapu. Au tamai sisu koe whare he tamai. Ukai ke mo mama he mo to tempare ukai ko mo tempare ko tempare tamai pe ha o fogia ko tempare owa ko potu fai nga ta ta hai ke ki ke ne ha le ma ai ka ka no ki ai e ta fe tong ni pe ka ta ma ma tu ko fe wi ko fe wi fra fi hi pe he ka io e ko pala ni pe fe wi ka io e ki ke i ke mau pehe nau tau here, pe kai kai ke mau pehe nau tau here. Pe e ke mai pe foi tanga se soa. Tali mai mo tolu a e feui ko ni. Ko baptaisi ko a sione, baptaiso, me ilangi pe me tangata. Mana tu he kai haere maasi isui ka rewa ko mea maasi ono baptaiso. E toki mea atpe a si isu o hoko a ngawe a sione baptaiso. Ko yongo tangata na fe kau ipehe otua. Ya una waka waka au pe, ko ikai pe te getari a sonu baptaiso, he ikai te getari ko a sisu. Ali au pito, kapana ke veke veke atke a sione, te getari a sisu. Kau maino pe, ta ano ala, kai ki nao tali na to sonu baptaiso. Kako hai na le tali, tali a he fea waki mo e tala tu hao. A fea tali, ko loi, ko falo to lahi, ko mea ni utau hopo ai ki hala. Ko toho peki luohu whanwha tapu mo e tānoa lotu. Ko e fū ofa, ko e ni ko e ke he atu. Ka pauna ko tau tolu e fihe mea. Te tau frifiri mana ko. O si oma e mō mua e tānak tuku hau mo e. Ai kakai pau u ko e ni. E mō mua e whea wakia tau tolu. Mamana tui he kai ke tau tolu e fika i tau tolu. Ko e uhinga a sisu ko e ha. Ko e uhinga a sisu a mea pe ko e no ko ulawe ki ai. Koe hae uhinga ko nau mua mua ai. Mana tui koe lotu whawhetai, pa tāno mai whoke e sisu. O kai ke upe au, o kai ke ofai o tua ke kakai koe, kai pa tāi ofa ke kakai koe, hala ata. Koe whawhotu ngā pe ia o ku kehe atu. E tā mai koe ongo whoha pe whoke, koe tāno nai whātu pe eki. Koe whoha ulua ki pe talatu ke alu, tā mai ka ia alu moua ia. Ai ke tau te aono loto. Koe fua kono wa, ta mai alu pai kai ke alu, ka ko haina e alu, ai tama pena e alu. O au ke tau fato mala, uke mea, iko mea ofa pe o tua. Eo tala mai he tari he kau tangatani. Koe fua ulua ki. Koe na ne fai tutuunia nao tamai. Pea nā moe whai e tūtūni ai tā mai ofa mai, koe ofa pe ia ai o toa. Ka nā e lawea a hono loto, nā e tau te a hono loto. Ka e whawhetai malo mua sisu, mantui koe tempare ena. Whanongo atu nau tolu ia te whai sisu e fwai tāno whatātā koe ke matāpuri koe nā e ngowe vai ne kai ke. Mea i lelei pe he kau whanongo, koe ai pehen ke tau ita, koe ai ke tala mai. Whatonton ho tau halamo tau fonga. Kai whawhetai ho tau la maari, ona ke pehe whiriwhiri maana koe o tuaha. Oua, o te tau lea pehe mo koe tai whaapapai au ofa pe o tuaha ia. O tala mai pehe whatsame, ai nā ke pehe, mea mai ke whatsame ta mai ia, nei ai pehe kuhia e tala vou. Koe ku lau pea koe tau tea ia o e loto. Hei kai ke tau mai pe tau tau o loto me pe tau o mātui u tau tau leke reka pa tau pe kua mga. I kai e toi o mai pe ia. Pe au ku rea hanga tonu mai pe kwe ke maana. Ia e kuhia he tala vou. Mana tui koe toko tahainu apasia koe ki he otoa. Koe toko tahainu whawaiwai ki he otoa. Koe toko tahainu matatari ki he otoa. Ia le tala mai ka pona koe tau tau maasi. E kai ke tau lawe tau tolu ki ai. Ko koe peu ke ilo a ngā la, pe koe ai mai ke mau kau ki ai ke ha. Tala mai ia, wha mole mole e kua wii he kulahi. A si.
tamme ikä jo moni me fatsaamme ko feilo aki mo tuwa hoeni ko pauke kerea mai ko ko vi joku lahi ko ko vi joku lahi ko ko vi joku lahi pe talpe mo keisi mo faianga hala kai malo mo tuwa ko ni matui ko ere ni e toko taha ko toko taha ni au taha noa mo o tuwa kai ke hange pe ko ku whawa tu ko polo kalama le ti o mo i kai ko toko taha ni au taha noa mo o tuwa hanga he o tuwa whakamatala hange le ngahi mea mātonga ngahi mea fufu fiu haku mi ko tau hakuli ke ilo ko toko taha ni au taha noa mo o tuwa ko si o mahele mo wi kai whawhetai pang kwe mea i ko tangata ko e ni ko hono hako te nau mau e whonua. Si, onu ia e le whanau. Monu ia hono whangamagapuna. Pea tala mai o kaputanga monu i hono loto. Kai whawhetai o tau lau maari e ona ngalo. E vestaha ni ma hanga mau pe o mataka si hoa. Ko e kakai e ni o nau kumi beke fofonga si hoa. Tau kumi tau tau ke halakanga pe kwa mawhai pau sai pe pau tau kumi ke fie maari. Koe ka kai koe ni koe kumi pe ke fofonga si o wata. Tau pe he saame wa no me saame wa fitu. Kai whawhetai pato e whawhetai ho tala maari e uia koe whainga maari e kai koe ang mawhana ho tau lo to malo mo si so. Ok mea mai koe ne haere mai ke he tembare koe teu pe ke whahano kaluse whai. E tau whetong e whoke e whēke e kau tangata. Kei ki nau lawa e nau tōu mātua a sisu. Ka ko e tāri ia ku ke he atpak maha whana o tau lo tōu mana tuyung mea i behe tā maha ia. Ko a whē e behe uku lau aho pepe au haere au ke kolosi. Ko hinga nau hauai. Ko e tau mua e nau hauai. E whawhetai ho tau lau maari e. Tau tea ho tau lo tōu. Nā amo e tau tea ho tau lo tōu ko e o whae o tua. Ko e tangata mo e whewhine oua, ko e loto maka atu. Whawhetai, ka ke whawaiwai ki he otua. Nana tuk tala mai ko si su, ko e lau maari o e poto mo ilo mea kui e te ia. Ko e lau maari o e whare i mo e mawhai. Tala mai ko e lau maari o i lo i o otua mo e apasia otua. Ko e apasia otua mo e ne whangnana mo ia. Ko e tamasi whakala. Ahoi fua o tō aini. Hei ko hao ku teki kia e o tō a. Koi tō taha ku loto ma whesi, koi tō taha ku hoi masi wang, koi tō taha ku tete i hene folfola. O hei ku hila kia e o tō a. Kina o tō ku apasia kia te ia. Koi tā o malau maari e, ta tā kia ku mautol ai a fiona. Lang langi mo e whamalo, wafa beho alo, klaisko ma whamo ui. Amen.